awa amese ngana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni be nuno minu fana be nyogolon boke bololo sirawfe ko wari